0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. U ponedjeljak 25. svibnja u Virovitici će biti obilježen početak gradnje